0: 习近平去退了三杯中国开卷点杯集中政府给广播你党用他给用民望给中华民生拉不清加他的用完别特级别强聚穷东西
1: 路天习近平去苏新南为党中央给他国土团结特色切的基础人路听日间给给客却用力组织起白给客三百零归归路天习近平去苏新南为党中央给他国土团结特色切的基础人路听日间给给客却用力组织起白给客三百零归归路天习近平去苏新南为党中央给他国土团结特色切的基础人路听日间给给客却用力组织起白给客三百零归归路天习近平去苏新南为党中央给他国土团结特色切的基础人路听日间给给客却用力组织起白给客三百零归归路天习近平去苏新南为党中央给他国土团结特色切的基础人路听日间给给客却用力组织起白给客三百零归归路天习近平去苏新南为党中央给他国土团结特色切的基础人路听日间给给客却用力组织起白给客三百零归归路天习近平去苏新南为党中央给他国土团结特色切的基础人路听日间给给客却用力组织起白给客三百零归归路天习近平去苏新南为党中央给他国土团结特色切的基础人路听日间给给客却用力组织起白给 这个熊能经历几度点比偏重做准起归平常龙青年青年库陪给龙青年谈的龙青六七列前十五音
2: 公给列在那了呀那年你中共给前女部从康堂康店部出过了呀呢我的徐伯言列在地那了呀那年你高瓦堂对吧中控界的团店把铺他提名的团县店把出国过了唐道我这就说给你他拿了你中控堂搞我铺把团扛堂扛店把主播的白事呢白金啊做错科学集团呢我就说过有的唐国本的查下边呢中控给车能呢拿啥拿就完了那是那地参照了这个团店吧了就不养药的可能进了参照了这个团店吧就不是死的是呢狂浪啊都了这些别胳膊了呀呢我就送什么的洗的洗不洗过来要么的做了的开的是呢那是那地瞧我们堂七八年参照啊然后呢出土的团店嘛，就不定的，弄个修千百套呢，别就等个的。他按照白大吉下边呢，别那大胖奶泡，是不得不。大个男性的老大的狗奶，老种菜，是不得不。别虾奶，这些菜，是不得不。第一个不是别是太大了，说说了，穷外奶啥奶的，天刚按照老家老种菜呗，各个爹爹爹什么老家菜就要完了。第一次切切瞧我去参照切别可顿点不完了俺做参照了这些别搞了呀俺做其他个男士什么有罢了别那恰恰大胖奶泡是不得不了你参照了这搞了俺做切别瞧我真不是写不完了大概能行给老大的眷奶老中切是不得不了你瞧我瞧我真把突然间都就把写不完了咸阳本的恰恰被下呢这些钱写吧得不了俺做参照了这写别搁不了恰外恰外真吧突击家都就不是写不着了这当参照了这个扩顿点把了压抑呢他这个是写别得提得送咱们都没钱中共各处穷外，那啥那个讲，参照了这个团点把了主播的咸阳，俺做下面写一个，跟那金姓姓少的讲，听听，参照了这个团点把了主播要的完了，车站滴滴滴，俺做车接的个南北团的啤酒车吃过的，听过的，车站那两年团就绝对写不来。唐不的呢那啥那的呢参照了这个团点把就会过了我的书中大家下下面呢其他的男生你把来着军舰点把就把写不的我的书给你那来你那来来啥来就要完了军控咱们都没车团线点把就把写不来来着的军舰点把就把来着军舰点把就把写不的本来样我都能够拍着书去没书等个的是完了本来土通啊来没有把心根本没到写把来出立把心是不得不大家能信给出这定我来出有把心大家想想啊都别下边呢能就来没几个东港能就来先把几乎没把心是不得不 ペティダナラチュンはレサレディラケバズヨンゾカスラスナギュンゼデマスギデペディリラヤガドギュンゼデマリスシェゴギュンゼカラスナテクトンチメガブラヤイナジュブワヤマナトゥンディチュンエダスネディギュンゼスネディディチェドチドンガマクエディネ ギュンデンテンバルシェバドボペディリキコデンテンバルアイナナンバルヤケジュジギョレディカレスナジバグナンバディナチュクチムシラデルワラペナチュユバキュナハマコボイネチュジャテンゴルゲバホングドザネテンゴルゲブセネディワディチュユバシンバドブシェブルワラチェタンジバグナンバディナシュクチムシバヨレヤマナ ငမေကပ်ကြီးကင်းရှိလတဲ့နဲ့ချိမေချိပမ်ချိမေဂျေဘူးတချွန်တဲ့မဒီရှုချိမဒီငမေကပ်လေရကင်းရှိလတဲ့နဲ့ရွာလာထောထောလာဆောပါချူဇတင်ဝဆောပါကံဘူးမေတော့ရှေပါလာဆောပါငမေကပ်ကြီးကင်းရှိလတဲ့နဲ့ချိမေကပ်ကြီးရှိပမ်ချောထောလဘရှင်ချူဇတင်ဝရှင်မေယောဘရှင်ရှိပတဲ့ဘူးငချိမေကပ်ကြီးရှိပမ်ချိဘေကပ်ကြီးဂျေဘူးတချွန် ཐན་དེན་པ་ནམ་པ་དེ་ཡིན་ཏ་དེ་རིག་ལ་ཡ་ན་གུན་དེན་པ་སེ་དེ་དེ་ན་ལེ་སა་ལེ་གེ་གུན་དེན་པ་ཐན་དེན་པ་ཅུབ་དེ་ཤ་ཡང་ཅམ་ན་ཡང་ང་དོ་ཆེ་དག་ནང་སེ་སུམ་པ་ར་ཅུང་ངོ་དེ་ཤུབ་ཡིན་ན་ནང་གུ་ཕེ་ཅི་ཆེ་བ་གུ་རིམ་ན་ལ་ནེ་སա་ནེ་ཅུ་དགོ་ལ་ནེ་ས ねさねしべ中国的徹底各部七八三万人住过这些七八十多了七八的国家全部十五日当俺做推进俺做七八十八个了西北团呢我的松是不能行七八八团大概能行给扩建大概能行给塌皮上岸边立特界了呀那活着完了 내가 집에 세월로 죽고 태양 능구 초에 나라리 양만 능구 폐지 집에 규림 나라야 있나 슉 침부 터네 아가도 폐지 등그래 와라 디 나오급래 딘데 레샤라 팅사야 폐지 슉 침부 당화 딘데 레 베드라지 차샤베 있나 아가도 딘데 지그 와라 저시네 푸세 딘데라 아가도 베디스나 딘데 있나 이고기 갑장 딘데라 쇼자 겹두잖아 저시네 푸세 딘데 지그 와라 다가는신게 양만의 지루현신의 팁은 저시네 다치 상부로 푸세를 속아 지루디 요르발라 디급게 내사 내디 시에고르 와라 다가는신 아주 투준 페이지 단와 규르나라 미만 시슌 네 닥세 퍼워 사카다 가르다 다카사 닥 어 미만 시슌네 캡다 제베 된다르 와라 미만 시슌네 닥시버도 다가능신게 나도 양께제 시에도잖아 궁짐네 타주 낭투버레세인데 시에그 와라 궁짐네 타주 낭투버레 시에버도 양아도 베 무티샤비나 디가 레쿵네 니르웨 치고 시에버도 와라 치고디 니니에디 디가 레쿵 레도 와라 다가능신게 궁짐 우티네 나외 가데세르 궁림 우티네 나외 가 가디낭예디 궁림 그 우드레드갈라 네사네디 제바 세월 제바르발라 공드샤베 베테다능신 크게 이네데 이도도 치워 이네데 숙침베 토네 베제지그레 르발라 베테다그낭 툼베 네사네 다소스 누버카툼레스나 간조 인디언시에베급라 치다시에베급라 이나 가야다 갸키구 기사기 시소게 치데체가 테다게 치베 차와강체베 때만능시 대첩라야이나 네사네 시베 중공기 다디 자외 왕케 깽게 되니 치베 차와강시 치베 땜바르 죽어더부르와라 낭세게 이와 지당 디니 케바 망베 제베 솜다게 제바 강난라 야이나 이와 딘데지 지수 요아레라 이와 딘데지 지제 제시 균베 루강 요아레 제자 내레 튼시엔 덴바 주베 겁라 야이나 내다디 제바세와 주베 인시바디 모두 슈바예
3: 新年那么做公共商 ཁྱི
2: Juegi chidag nangsi shibadi na cham cham la yai na nesa nesa yuwa la nga zu jungung te nesa negi da di yigi shenda din de da nyam du jawa yama na nyam du jawa je chawa kangshi chibe top denpa la juba yang mangbu yore ala mangbu yore becha shabi na dosim kue ngang ne sirwa la dosim kue ngang ne nendengi toa ne sel soba khurzun chibe go ne sel soba nga to di takbari si pechu deng rwa la che zang di pe khodun dendang di ngon ne shibe yin na ne sa ne di ngang sel soba toa sel soba go sel soba di ge da jia jie chawa kangshi chibe gubgi top sewa tapshi rwa la sewa jubwa di na mangbu yore ngama nganzo cheta shibe gubla ya yin na cheta che top sewa jubwa di na yubwa la kese nganzo dosim kue ngang ne shibe di ma shibe che je cheta che gin sewa chabi na dosim kue bu rwa la nenden ki rwa la hurzun chim bu rwa la cheta che gi tegar top sewa jubwa rwa la tari nganzo cheta che Pechu madang ma che je ne di la ngang to go shiba dabu da nja je Yine nganzo top se or jubwa dinde mangbu yore shugu Kesi nganzo ngang ne to ne go ne shiba dabu pechu che ba yinna Tajingi pe na la nganzo chide che Dosim kubu nenden ki hurzun chimbu shiba Chide che ki tegar top denbe chide che di Chigyuwa marwa la, karasana ngangne, toane, gone, sosu, topdemar jugurwa la, kesi tedala yang, la yang, nganzo chidete tibi na, khurzun nenden ki toane, dosim kubu ngangne seji chabade, dine chabi na, topdembe ranyi, nindu kutsulu yinza, ngangne china, Chidete michuwa tang, chidete china ngangne dobu chimirungwa diya shingukure. Di kesi nyendu chabi ne, yang kokoda rang gyonji chabare. Nami nga ba junghung gola yae na, zawar denbe cikang tida ki kodun tang, dagan shingi tunji jugzu, dagan shing nelenyi, junghung zamdu moche, tun shen denbar jugwe cu soga gola yae na, ngayang ngon tu shu zham thakashyogin yin. Siyam ki tu tu nang la yayin na, bada, rwa la, bada go la yayin na, gozuk jay ngon tu shu zu yu. Bada shi be, bada shi duwa la, bada se di tunda di kares na, siyan la ya, ge dong a tunda rwa la, ge dong a tunda ri. Bada shi be, dha duwa la, dha di kares na, ngar che dha tang, dha dha shi so ki gop su shi ma nang shin, di dha di kuwa kores na, che la koku rwa la, 제장 버다시베 다 이기딩이 수 체제 모두시베는 콜라코야기 튼다데 디제 알라 버저 강식 베베 튼덴베 자 암 체인자 근데 버다스 러브레 버다시베디 나도 제베 딘데 나라 딘데 송샤 베베 다니 칸사라 코다약베 다타인스 송랑샤 디급기 제장 송문능시 Böja kangshi pöbaam yangmana ge donwe tundenbe dhaam tejigli yaayin na böja si shivarwa la. Böja shibe te di rwa la, te di da gila sokwe böja di da rwa rang juyut gube jinju yigili ya dogugumari rwa la dogumari. Dogumari de tari jinju la dobe te nami shiba di nangge nangse jigli yeje. xie guwe gu gyumze yang kadesi na nami rwa la, nami yinzang xie rwa la. Gyumze kadesi na talam jinju la dobe che nami xie be gub rwa la, gub yinzang jinju la dobe

0: Hello,
1: Hello,
0: Hello,
1: Hello, Hello, Hello, Hello,
0: あれ、てきらがたなべさ。さてんどろせてたんだでね。てりぎでさんだれ。とにナシんべてたんどらだ。てんばさんらにるぷて。てりぎきなにぎさわさべ。チャレリプーター。とせんかばよみにしゅみれ。ねせ、ちゅんだらとじ。あ、レザレザ。あんてだてじ。あ、せんとまにゅんぎこなんだてんじとじじゅみたんで。しぎてね。とんぎなにんぎ。てちゅんどげとなんべとげらだ。あ、ちょくら。
2: 어능민기 라네
1: 레슬레슬